yalla yonent bi xet wi gis nga ko yalla yonent bi xet wi lol nga ci jele comme enseignement lol nga ci jele comme dars comme leçon yalla yonent bi xet wi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amul kudul xet wi yalla amul kudul yont yalla muhammad dako bëgg bam gënal ko lepp lepp lu mu sak waya sallallahu alayhi wasallam amul lu ko gënal xétam yi momit bañ nako bis pinci bu taxawé ba yalla di régler mbirum jamm yi genn kaddu képp lañuy dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui delu wuñ ko ñukkal ba legui dess na delu wuñ ko ñukkal sallallahu alaihi wasallam xéddi war nako delo ñukkal ko xamni fenn buñu agge ci bëreem ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogué du tal kenn ku dul xéetam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téeram bobé muy tuddé mawaibur rahman ba demé ci mawaibur rahman mo djubul señ touba djundi nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolem yonanti liñuy bax bax nafsi nafsi ngay deg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogué suñu yonent bañ wax mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mom day wax sa borom sa xéet wi sa borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alayhi wasallam motax kon wër bi muy daglél ni yéna ko mom yeen sama xéet war nañ ci fass jom de mi ngi ñew rawat ñi sant jaxati ak samb ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih fass war nañ ci fass jom wo wer mi ngi ñew de soretu tal nañ ci yalla bayyi buñu fekke ko ba wessu ko inshallah taala ramadan sahru umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo seuss ci yonante bi seuss ci sun borom kenn doxul digeenti sun borom ak muhammad waye kenn doxul digeenti muhammad ak xéet yi motax alquran niko saw xéet moy khayru umma saw xéet moy khayru umma ndax xéet wo xamni ñoy 3e position ah waye khayru umma xéet wo xamni ñoy 3e position digg ak seen borom khayru umma lool la ko waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xéet yi moy khayru umma ñu ci alquran lool tax ñu jox xam ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko cheikh ahmed bamba radi Allahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waté ni moma wacc kahwa kahwa kahwa lama nar ba waxon nar ba da gint nar ba da gën gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru may tuddu turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol don ko lol nar bi man fima am ap fima am sama appartement fima dekk 78 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew difa dal nar yi dañ fay ñew difa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge Dakar chaque vendredi man ko dan julle ci Touba bayiko Dakar guddik alkhamis bir seddi altine fajari e ki aljuma fajari aljuma lay departé Dakar leg leg leg leg takusani alkhamis bi nga xamné fajorona Dakar ak ci fi waxtu yor yor bima né sarah ci veranda wi nar bu ni wol bit ni kep ci suuf ni kahwa kahwa kahwa mané ko la taqul ka huwa qul huwa mu jog songuma mu jog songuma ka huwa mané ko la taqul ka huwa mu ne dedet mané ko bu wax lolou bu waxati mu kuma da melni moma neel moma rek mu laxasuma ndaysan ma wax ubbi sama appartement beugatu la xam kenn ku rek man fa lañ nek fa lañu nek fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu andu julli ji aljuma ñu wañ ko wat delu ci dal sunu ataya mané ko fajar damay delu ma xamay jangale ji Dakar
fekk na